Rămâșiți să șezi, să nu te-ați caldă. Să nu tu mă gădă la îndetru. Să nu tu mă mă fașivă, să mă osfena la drină. Tengă cu le niente, nu tengă rispetto. Nu tengă cu le mie, nu tengă rispetto, va gente. Faci și cu șezi. Mamma mi dice sempre che faccio una fine merda. Si continua a campare così. Si continua a campare così. E me c'è la neve dentro un frigorifero. Bucchiava non faccio. Tengo zoccola rinda a casa. Ha spiato una pallina di cocaina. La città rindo cessi a gispilata. Ma tengo zoccola in defugnatura che fanno il fastino. Stanno pariando malamente, stanno pariando.

nu mă var, nu mă oar. S-a mure n-a gândat ne tu schiun fa reward. Ma si pe te buji ga me gunda da pe doi ani. Cu zi guan de vei că te torna de tot guan de usaci. Una cu metena vo da vaci. Prima faci ma mure pe și ne mă oart în faci. Pe că e lega me fată stugore n-a ca